je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.
1: Primi ja, Gospodine, žrtvu svoju na ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na ljubav s nama i čitavaj svoje svete crkve.

0: Vaš prvi.
1: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.

0: Siječanj. Napuštena baraka nedaleko od glavnog zagrebačkog kolodvora.
1: Tu sam imao hrpu papira pa sam zapalio neku već. Većinom sam u mraku tu. Jer kad nema svjetla, onda niko ne zna da sam tu neko. Ja ću se sad pokrit, pa kad se pokrije meni neće biti hladno. Sa ovim jorganom. U biti ja sam navikao u hladnom spavat, pa zato meni hladnoća i ne smeta. Ali uzet ću se da budem kao normalan čovjek, onda bi trebao bar sobu uzeti jednu. I znam, da imam kupatilo, da se imam gdje kupat. Da se otuširam i 3 sata da ne izlazim vani iz kada. To bi želio.
2: Leon i Kata. Dokumentarna radio drama.
3: I mama ide kroz. Ja, aj ja ću Tito.
0: Ova pećina je 100 metara od Sinestara, najmodernijeg kinokompleksa u Hrvatskoj.
4: Koja je to bolest, pa to je nemoguće. Pa to će se čovjek živ razvoliti. I čak ne bi imao ni to da mu ja nisam dala.
3: Nema.
4: Da se pokre. Čak sam mislila još jedan organ mu donijeti da mu bude topli. Pero, ne, dole. Htjela sam da saznam gdje on spava, šta se s njim dešava. Ja sam rekao, ako ne budeš mi rekao, ja idem samo na policiju, ja idem sama, javi da si beskućnik i onda on mene mora tu dovesti da ja vidim sva.
5: Prije 3-4 tjedna sam ušao unutra, a inače sam vani skoro punih godinu dana, 2. A bio sam nekad kod Kate prespavao, nekad kod frendova i tako. A u tramvaju sam spavao prije 2 tjedna.
6: Voziš se i spavaš. I šofer te probudi ujutru u 6 sati. Ajde, prođi na tramvaj drugi. Ne? I onda se voziš cijeli dan ili bereš boce ili ne. I tako.
0: Leon ima 25 godina. Prije 3 godine, kada ga je Kata upoznala, radio je na Kvatriću i živio na ulici. Kao i sada.
4: On je radio na Kvatriću za ljude. Voće, povrće, što je vozio im. Njega ljudi stvarno jesu iskorištavali, to znam da jesu. I to sam čula i to znam 100% da jesu iskorištavali. Da imao prijatelja? Ne. Ne. Ne. Sve ga tam pravi budal. Na Kvatriću.
7: To mene ne zanima. Bog. Hoću čisto mes.
5: Bog, Slavice. Kak si? Evo ga.
8: Dobro si, jel?
5: Da, dobro.
8: Nemam
5: vremena puno baš. Pa.
8: On je tu naš iz placa, dečko. Kad god je kome trebalo, on je tu radio, kasa bila tu, novci, nikad niš nije uzeo, samo lijepo vagao i dobro je prodao i bilo je dobro. Kad boš došao, Leone?
5: Ne znam.
8: Ne znaš. Vrati nam se čim prije, evo, proljeće dolazi, toplo bude. Gospođe, izvolite. Može. Dobar, dobar, dečko. Samo evo sad ga nešto nema. Pa daj, vrati se čim prije. Pa da. Sad još malo mrtva sezona. Sad kad krene, 3., 4. mjesec opet bude posla.
5: Da, znam. Vidjet ću, razmislit ću, se vratiti pa u noć.
8: Ako ti se da dođeš, znaš da te tu svi čekaju. Gospođe, izvolite. Dobar dan.
5: Gradio mi se cijeli plac i povraća mi se od njega i jednostavno čovjek tebi neće platiti, na primjer, sad. Nego te vuče par dana za nos i onda ti tek da novce. Možda se vratim, možda ne, ali ne vjerujem da će se vratiti. Jer hoću da kažem da ja bez Kvatrića mogu.
0: Kata ima 43 godine i 5 godina živi kao samohrana majka s 2 djece. Znala je za probleme o Leonovom odrastanju i obitelji.
4: Ima oca kao da ga nema, ima majku kao da ga nema. Jednostavno ima striče, ima sestre, ima sve, ali niko za njega neće da mu da barem neku toplu riječ.
5: Jer to je velika tragedija kako sam ja doživio, ne bi ju nikome želio. Jer ja sam krv pišao kroz usta, on je mene šuto kao malo dijete, kao loptu, nogama me šuto. Da me bilo ko počeo nagovarati da mu oprosti, ne bi mu mogao oprostiti. On je za mene mrtva osoba. Za mene ne postoji, ja hoda i nemam oca više.
0: Leonov otac nije imao što reći o svome sinu.
9: Šta da ja pričam o Leonu? Ništa nemam šta da kažem za Leona. Ništa, hvala.
0: Djetinjstvo i mladost Leon je proveo po centrima za odgoj i obrazovanje djece i omladine, psihijatrijskim ustanovama i udomiteljskim obiteljima. Povremeno bi se vraćao svojoj biološkoj obitelji, ali je onda sve više vremena provodio u skitnjama ili obavljanju težačkih poslova.
4: Druge godine njega da u dom. Mama njega nije htjela dati u dom, ali otac ga dao po silu. Kao da je on bolesno dijete, on je ono kao dijete plakalo. Kao da on je njega toliko da proviše bolesnikom. Međutim, posle Leon je dolazio kući, malo nekad prije na vikende, tada je ga i tuku, pa bio on je u zatvoru njegov otac zbog toga. I on je njega i tuku, i on je kreću na kukuruz, u njega se kukuruze tu bili zabijali. Baš ima te nalaze.
5: Leon je bolestan od svog najranijeg djetinjstva u obitelji. Otac je alkoholičar i TBC bolesnik. Već u 2 godine života je prvi put hospitaliziran u klinici za info bolesti. Osposobio će za zvanje pomoćni vrtlar. Nezaposlen je, nema radnog staža, ima više struke smetnje, graničnih je intelektualnih sposobnosti, neredovito uzima lijekove, pokretan je, kontakt bilan, zna raspolagati novcem, tek djelomično ima uvida u svoje stanje i prema istom nije kritičan. Znači, ovo je nalaz koji vrijedi od radnoj nesposobnosti.
0: Kata mu je pomagala.
8: Kad mi je bilo najteže, on je padao u komu. Njega je epilepsija, upatio je padao, ja sam njega spašavala. Uzme svoje djece, uzme njega, idemo malo prošetat. Pa sam ga učila i kuhat, ajde skuhaćemo ovo, skuhaćemo ono kad je kod mene. Tako sam ja njemu davala jednostavno volju do života, da se on probudi malo ono.
0: Viđali su se na kavama nakon kojih su i započeli jednogodišnju vezu.
8: I tako smo se mi ono upoznali. I onda tako od mjeseca do mjeseca neka zna, onda on meni jedan molio Katu, bilo mogu doći kod tebe na kavu, kad ne sretnem, tako dođu, kava.
5: Treću večer kad sam došao, onda je ona počela prva. Nogu ovako kako smo sjedili, ne, ona je stavila svoju nogu ovako preko moje noge, ne, i onda je ovako išla gore, prema, i onda smo krenuli tako. I bilo je 2-3 raskida.
0: Iako već duže vrijeme nisu bili par, Leon je ostao privržen Kati. Skoro svakog dana nalaze se u pučkoj kuhinji u blizini glavnog kolodvora.
5: Ajde reci.
8: Bilo je prošlo, evo, tako.
5: Pa dobro, jel me voliš, ajde reci.
8: Žalim te.
5: Lažeš.
8: Ne lažem, žalim te.
5: Lažeš.
0: Leonovim kartonom, Kata u pučkoj kuhinji podiže dodatan obrok za svog mlađeg 5-godišnjeg sina Petra.
8: On je me stvarno pomogao, ne mogu reći, meni i djeci, pružio nam je koliko je mogu, ali jesam ti govorila, Leo, masi, najsebi žensko.
5: Rekao sam ti svoje, ja samo jednu osobu volim, a to si ti i nikom više.
8: Leo, od mene nemaš ništa.
5: Nema veze.
8: Leo, ja imam dvoje djece, ja živim, ja imam koga.
5: Nema veze. Ako ti nije stalo ni malo do mene, moj život je propukao. Vjerujem.
0: Leon je obučen u sivu poderanu trenirku i maslinasto zelenu vestu, ispod koje se nazire kockasti crveno-bijeli dres hrvatske nogometne reprezentacije. Na nogama nosi smeđe izlizane gležnjače.
5: Mi se možemo dogovoriti oko toga ako sam s tobom na stanu i ako smo skupa. Jedan dan vodiš ti Petra i Josipa u školu i vrtić, jedan dan ja. I isto se brineš koji ja o njih.
8: Ja želim da imam samostalan svoj život.
5: Ali ja sam
8: želim
5: ti rekao,
8: to, imam svoje dvoje djece, imam za koga živim.
5: Ja sam ti rekao, Kato, dao bi sve u stanju napraviti. Ako mi ne vjeruješ, Kato, dokazat ću koliko mi je stalo.
8: Pa Leo, pa i mene je stalo, mene sad stalo do ovog hotela, ali ja ga ne mogu dobiti. Šta sada radim, ništa, mogu ne im trugu.
5: Ali čekaj, dobro, jesi ovoga, ako hoćeš, gledaj, mogu se promijeniti. Molim te, zadnji puta, Kato.
0: Kata je visoka 158 cm. Ima kratku, narančasto obojanu kosu i plave oči. Obučena je u crvenu pamučnu trenirku na kojoj piše Adlidas i nosi crnu zimsku jaknu. Na desnom obrazu uočljiva je bradavica.
8: Rekla sam ti lipo, ustabiliziraj se, dotjeraj se, budi čovjek sam svoj, dotjeraj malo svoje misli,
10: Bude čovjek najisel stan, održaje taj stan, najisel posao, održaje svoj posao, da ja vidim, Leo, da si čovjek. Da možeš ti to sam, da se dokažeš da to jedan Leo može to napraviti. Ako se taj Leo dokaže da on to može napraviti, da bude tako, onda Leo, ja se možda predomislim. I ti kad se budeš dokazao da si čovjek, ti ćeš više voliti sam sebe. Ne mene, i sam sebe. Ali čovjek kad voli sam sebe, on voli onda sve druge. Znaš, Leo? Ali tebe badave mene volit, ako ti ne voliš sebe.
0: Leon je visok otprilike 180 cm i težak 75 kg. Ima smeđu razbarušenu masnu kosu i samo jedan prednji zub, gornju jedinicu.
5: Dobar dan, zovem u vezi za samce, ovo, me zanima cijena i uslovi. A najme recite po osobi koliko uzimate. 550 kuna, znači ako ja sad, na primjer, meni može doći prijateljica ili prijatelji, tako, znam, da, ali mislim, da, znam, ima ovoga, ima stanova, nije to problem, da, bok, nema kao dovođenja prijatelja, prijateljica, to je kao, ne, kužiš, jebem ti ja takav stan.
0: Jer je izgubio osobnu iskaznicu, Leon svaki mjesec na poste restante prima obavijest o invalidskoj mirovini i socijalnoj pomoći.
10: Danas, obri.
5: Hoću.
10: Je sutra obuzene hlače, kako biš tražiti stan, ovo je to, to je pijama.
5: Pa to nije pijama, to je trenerka kako.
10: Pa trenerka, ovo sjedljava, gledaj kako
5: je. Znam. Drugoj nema šta se
10: pa
5: plaća.
10: Pa to sam ti donijela za spavati.
5: Ali nema remenka, to široke su mene hlače.
10: Pa kupi sebi.
5: Kupi.
10: Imaš kinskom dječan, gledala se, imaš hlače pa 30-40 kuna i šta za jedan puta za ovako, im, fini kaubojk imaš. Po 40 kuna.
5: Kaubojk, ne?
10: Da.
5: Te kaubojk, da.
10: Pa farmerice.
5: Da.
10: Da. A sada kupiš dvoje za promjenu.
5: Da. Gospođa će popisati da sam to ja.
11: Kao i svaki mjesec.
5: Da.
10: Da, stara. Tako sam svaki mjesec već poznaju da moram potvrđivati za njega. Da je to on.
5: Ti tu dole ispod, ja sam tu trebao popisati.
10: Zaborava sam.
5: Može još jedna kemijska ak imate.
10: Ne, ne, ne.
5: Tu ispod, dole.
10: Ma svijedno.
5: 2000 kuna i drugi dio doš.
10: Blago tebe, al bogataši.
5: Dobar dan, jesam vas zvao jučer u vezi plavog oglasa ja. Da. Ne, ja nisam na hladnjači, niti ne radim na hladnjači. Ja imam svoja primanja i ja svaki mjesec redovno platim i nemate nikakvih problema sa mnom. Jer što naprijed platim mjesec dana. Sama zna. Ja sam sad na glavnom kolodvoru. Velika bijela kuća broj 3. Znam gdje je to. Jel mogu ja to doći sad pogledati? Jeste doma? E, onda ću doći vidjeti ako mi se svidi, uzet ću. Dobro, može, hvala Bog.
0: Kata se prije 5 godina razvela i sada živi isključivo od socijalne pomoći. Dodatno zarađuje kao čistačica po kafićima. Leon joj povremeno novčano pomaže ili kad nešto treba za kuću.
5: Pa Katu, nisam ja kriv što su meni oduzeli radnu sposobnost. Jesam ja kriv?
10: Nisi, Leo, ali dan se radi.
5: Ali ti mene moraš shvatiti,
10: Katu. Iako imaš tu svoju mirovnu, nemoj ti sam imaš mene sad te svoje mirovne i sad ja ne treba raditi. Mogu ja reći, ja imam u socijalnu, meni dosta. Ne može mi.
5: Pa jesmo bili razgovarali o tome da ti Leo, ovoga nađeš meni moje posao. Ja su,
10: pa
5: si
10: daj
5: rekla,
10: nađi, pa šta sam ti ja da ti ja nađem?
5: Ali čekaj, ti si imala veze na pauštavima pa nisi mogla naći.
10: Pa Leo, evo, cijeli dan su grad, po cijeli dan. Leo, pa šta ti smeta koja pita? Evo, sretneš čovjeka, molim vas, vidiš čovjek u radu ili bilo koja, molim vas, da li ima kako poslali oglas.
5: A jučer je čovjek bio tu u Zagrebu iz Rijeke i pitao sam ga za posao i on mi je rekao da mu dam broj, nisam znao svoj broj na pamet, dao sam mu tvoj.
11: da mi... Mamo, što će ja sad čovjek reći? Ne, čovjek pita, što će ja reći? Ja njemu mogu reći, hoćete da vam ja sklam i operi?
5: Ne.
11: Ili da vam ja dođem gore da vam zidam kuću ili otim?
5: Ne, ali kako ću ja kad ne znam, ti znaš da ja ne znam broj na pamet. A čekaj, znaš da ne znam broj na pamet?
11: Super.
12: Evo, to je, dragi gospodine, evo ne, kupatilo i WC.
5: Aha, tuš je tu.
12: Da.
5: Dobro.
12: Tu je bojler.
5: Tu je bojler.
12: Tu je kuhinja. Tu je soba.
5: Ja ću vam iskreno reći, ja sam inače otvoren dečko i pošten i sve. Ja imam tu invalidninu koju primam i to svaki mjesec dobijem redovno. Tako da se za novce... U biti ne morate ni bojat. Ja novce imam i sada, samo ne znam koliko bi me koštao jedan ležaj, jer meni samo jedan ležaj.
13: Ne mogu ja od jednog ležaja, ja sam to imao, ja ću reći iskreno.
5: Da.
13: Ni više, ni manje ovih 1200 kuna.
5: 1200
13: kuna, da.
5: Ni više, ni manje za sve ovo.
13: Ne za stan, a struja ne posebno, i vodu to se...
5: Dobro, to je posebno.
13: To je posebno.
5: Okay. A kad bi ja uzeo sad, na primjer, ovo sve...
13: Da.
5: I plati odmah,
13: da.
5: 1200, jel bi ja mogao biti onda sam ovdje?
13: Jel imate vi šta pokoje?
5: Ja imam prijateljicu tu preko odmah
13: na stanu. Jel je ševiš?
5: A nekad, zavisi. Nekada, da. Ali da. Dobro, u biti...
13: Tome reste, da. Ko ste i odakle ste?
5: Ja sam vam rođen u Zagrebu, otac mi je iz Bosne, iz Kaknja, a majka mi je iz Doboja.
13: Dobro.
5: Ja sam ovoga bio prije u domu. Dobro, ja sam bolovao prije od epilepsije, to sam sad izliječio.
13: Koliko namjeravaš ostati?
5: Duže vrijeme.
13: Dobre. A ko će ovo čistiti?
5: Doći moja prijateljica, pa će, ona će dolaziti.
13: Kako se rođe ime?
5: Meni je Leon.
13: Leon. Eto, sad si vidio sve bolje.
5: Meni se sviđa, ja kažem, ja bi uzeo odmah sad. Idemo mi to obračunati, pa...
13: Da. Ajde.
5: Ajde.
11: Kupatilo, da vidim kupatilo,
12: hajde.
11: Super, bolje nego meni.
5: A vidi tamo.
11: Bolje nego meni, da.
5: Vladi, vidim.
11: Bolje, uvim sam.
5: Da.
11: Evo, šta ti hvali, gledaj, super, hotel.
5: A?
11: Samo sebi još ženski su najljepi.
5: Nemoj me se, ba. Kako ti ne shvaćaš da je meni stalo do tebe i tvoje djece?
11: E, meni je stalo i sad.
5: Pa čekaj, ali kako ne shvaćaš, kako ne možeš ti shvatit već jednom u životu? Možeš biti tako tvrdoglava, ne znam.
11: Stvarno mi ne smiješ.
5: Pa ne, tebi ide na smijeh, tebi kroz jedno uho uđe, kroz drugo ti izađe.
11: Smiješno mi, čovječe, Bože, pa koliko sam ti put to ponovila, ej. I tebi to opet nije u glavi, ja ne znam. Pa ja sam ti rekla kad budem vidjela da si čovjek, onda ćemo pričati o tome.
5: Znači nisam nikad bio čovjek.
11: Jesi bio, ali kakvi? A sad se drži toga, evo. Plaća je redovno i održava.
5: Pa hoću, da, hoću. Pa boca mogu skupiti, ja patim na dan. 160-200 komada, to mi je 3000 kuna mjesečno.
11: Možda i Leon na bocama, ali bolje bi ti bilo da ovako sam kad znaš kako posla.
0: Leon je samo jedan od mnogih koji skupljaju boce i koji se snalaze na ulici. Zna reći, idem brati boce kao da se radi o plodovima. Za svaku vraćenu limenku, staklenu ili plastičnu bocu može dobiti po 50 lipa.
5: Evo jedna boca. Još jedna. To su dvije, znači kuna po kunu i to kuću gradi, ne? Tako ljudi kažu, kuna po kunu i kuću gradi, ne?
0: Otvori se kontejner i uzme vreća. Opipa se, a ako se osjeti boca, rasturi se rukama.
5: Ne vjerujem da to ima.
0: Treba samo paziti da se ne porežu ruke.
5: Ima jedna, evo. Ovo drugo sve pelene. Malo je neugodan miris kad, dok se ne privikneš. Ali kad se privikneš, onda onda radiš brzo i ne usporavaš i tako. A povraćaš na početku, ali ne povraćaš stalno, dok ne dobiješ ono, miris da ti je svejedno. Imunitet trebaš imati dobiti da bi ti normalno mogao brat boce. A meni je trebalo jedan dan. Ha? Pa ne razbacivam ništa. Pa uzeo sam samo boce, nisam ništa drugo. Ja sam ušao u stan nečiji tuđi, onda bi mogli reći ušao. Ne, nisam bezobrazno odgovarao, nego ja ne ostavljam u vani.
14: Šta gluposti ti povedaš?
5: Bolje da to radim nego da kradim. Trebao sam mu reći, ako mu je krivo, onda stavite boce sa strane, a nemojte u vreću skupo pa nećemo derat, ne, vrećice.
0: Kata stanuje u iznajemljenom stančiću od 30 kvadrata. Pećna drva i dvije grijalice zagrijavaju spojeni prostor kuhinje, dnevne i spavaće sobe.
10: Njega djeca jako vole. I on je nja volio i odu u šetnju i kupim, ono, i njega djeca jako vole, jako. I uvijek pitaju kad će doći, mama, kad će doći, zašto mama ne dođe, ali uvijek. Pero, jel voliš Leona, a?
3: Ha?
10: Jel voliš Lea?
3: Voli.
10: Nemoj ga voli, to nije dobar. A?
3: A zašto bi?
10: A zašto bi?
3: A zašto bi?
10: On tebi kupi svega, jel da? A? Leon. On ti kupi?
3: Kupi sve.
10: Pa da, on peri sve kupi.
15: Kupio nam je, šta nam mama kupio?
10: Svega?
15: Liniju, sat, televizor, DVD, sve nam je kupio.
10: Pa,
3: igračke.
10: Joj, koliko igračka, joj.
0: Do ulaznih vrata visi plastična figurica raspetog Isusa. Ništa neobično osim što je umjesto drvenog raspela i čavala, Krist u pojasu trupa priljepljen uz zid običnim selotejpom. Slijepljeni Isus djelo je starijeg sina, 11-godišnjeg Josipa koji je figuricu pronašao na ulici.
5: Sad maštam da oženim jako siromašnu žensku koja ima dvoje djece, da mi Bog da malo sreće da mi kaže, Leo, vrati se, ništa više mi ne treba. Klinci će non stop pitat za mene, gdje je Leo, kad će se vratit, kad će doći. Ona će morat mene vratit nazad. U biti, Josip je njoj rekao, Leo, ako ode, ja idem s njim. To ti ja kažem, mama, neka si ti meni mama, ali ja njega više volim nego tebe.
15: Mama ga baš ako ne voliš, to ga mi volimo. I mama ga previše mrzi.
3: Da.
15: Mama ga previše volimo. Onda ona sada njega neće primiti šta ga mi volimo, sad je ona ljubomorna. Ga mi volimo.
4: I osve sine, mama neće ni s kim više da živi. Mama želi samo da bude s vama. Jer mami ne treba drugi čovjek. Mama ako ima drugog čovjeka, mama mora i s njime razgovarati i oko njega, i očekivati, i očekivati. I pričat, a zar mami nije bolje ovako s vama, da ima više vremena za vas i to sve skupa i da bude mi sam.
15: Jedan put kaže, Leo, vrati se, kaže, a ovo ovaj će sada mak, neće više biti s tobom.
4: Onda, a zašto?
15: Zato što prokocka novce, jedan put je 1200 kuna.
4: 1600.
15: 1600 prokocko, pa 600 kuna, pa 200.
4: A ovo će za njega plaća stan, mama znači da plaća.
15: Ne. Aha. Ti i pol on pola,
4: ili? Da, ali ja bi morala sve onda plaćati. Za koga?
15: Za budavu.
1: Možeš se nekad...
4: A?
1: Nekad kad se ne... Kada se... Kad ti bude želja da se tuširaš, možeš doći tu.
4: Ne, već roga sa zima smrzom.
1: Ne, a kad... Ne to. Ne, nisam da vam mislim kad to. Sad ćeš... Nekad ovako kad, na primjer, kad ja ugrijem ovo, znaš.
4: Pa znam, ko znam.
1: Kožiš, dođeš tu, sađeš.
4: Ma ne, problem.
1: Otuširaš se, prespavaš, ujutro odeš opet. I nije daleko.
4: Ne mogu ja prespavati, gdje ću djeca, kada mi ne prespavati.
11: A gdje ti si u noj spavao?
1: Ja ću maknut krevet jedan od tamo.
11: A?
1: Maknut ću ja krevet od tamo jedan. Jedan da ovdje bude i kad neko dođe da prespava i jedan tamo. Pa da. Ali to je, na primjer, da dođeš. Da ja i ti onda tu prespavamo, oni tamo prespavaju. Pa da.
11: I kod one oče je moj leo. Ti znaš nijakak sam.
15: Ja se samo pravim da njega volim.
11: A zašto meni se rečeno?
15: Eto tako.
11: A šta si mi htio dokazat?
15: Šta si mi htio dokazat
11: da ga praviš? Zašto to radiš onda?
15: Eto, zato što ti to radim. Želim da je da moja i rođena mama to radi.
11: A to mi niste ovdje spesim nikada, stare. Zašto?
15: Zato sam se bojio da kad bi on čuo, da bi me ne bi bilo dobro.
5: Ja tebe jako volim. Samo tebe imam i tvoju djecu. Nikoga više. Vjeruj mi.
11: I mene se svi odbacuju, a ja imam samo sebe i svoju djecu.
5: Ali Kato, ja ti samo kažem,
11: nije Kata više
5: spreman ono sam na sve.
11: Na šta na sve? Šta?
5: Na sve.
11: Šta?
5: Na lijep način, nisam mislio na ružan način.
11: Ma ti misli na lijep i na ružan, tebe se Kata više ne boji.
5: E, ja Kato, da se tebe bojim.
11: Ti me, nemaš se čega bojati, ali možeš se bojati.
5: Čega?
11: Ali možeš.
5: Nemaš se čega bojati.
11: Sjećaš se ti onog noža?
5: Nemaš se, ja se čega bojam.
11: Ja se sjećam toga.
15: Ne znam, zbog čega je napao mamu. I onda on uzeo onaj veliki ovako negdje nož. I onda joj je počeo rezati spavačicu. Sve ovako razdrezu, sve ovako. Samo ne znam šta je rekao. On je rekao, šta je kravo, šta hoćeš? I onda s njim svađa, on se počeo plakat. I onda on to kao tebi počeo rezati suknju.
5: Ja da sam htio tu večer ili to jutro kad se to desilo. Ne znam je li bila jutro ili večer, kad se to desilo.
11: Jutro, pola šest je to bilo.
5: Kad je to, čekaj, kad je to bilo kao. Ja da sam to namjeravao napraviti, Kato, ja
11: ali,
5: tebe ubijem.
11: Da, ali Kata je bila kad strah, a ja sam trebala na nož uzeti pa tebe.
5: Što nisam?
11: Ali pokušaj, gospodine, sada. Ko? Pokušaj sad bilo da imaš bum. Imaš, znaš šta, top. Ja ću ti ću oči direkt.
15: Ja sam se tijelo ušiti onaj put. Htio sam se namjerno gušiti kad sam stavio ono 10 lip onih malo čisto sam.
11: A to
15: sam
11: namjerno to već je napravio?
15: Stak ne, neću da više ga trpim.
11: Pa zašto mi to ja sam sve nisi rekao da se to namjerno stavi?
15: Neću da ga više.
11: Oj, to već on je uzeo i za malo se nije ugušio. Ja da nisam okrenula 3 puta opakom se, on je bio sapo crnio. Proguto noc. A to on napravio zbog toga. Ja ću sad je priznao to. Da, a ja to nisam znala. Ali ja sam mislila da je to ono u igri, a više on se sjeća toga. Ja sam njim rekla da to jesam oprosila, ali zaboravila nisam, ali dobro, i nekako sam toga držala, ajde. Ali sad pogotovo ne. Jer to mi sad prvi glas bio. To mi je prvi glas. To ne mogu prostiti. Ne, to ne mogu prostiti, gotovo. Jer svi se mogu nikad pomjeriti. Ne, jer ja zato nisam znala, ne. Jesam znala kad je moj jas proguto, ali nisam znala zbog čega. Kad je dijete rekao da si htjela ubiti. On je mene molio, on je skoro tako rekući plaku, ajde mama Šima, ajde mama. A zašto? Zbog straha. Znači moje dijete uvijek u strahu. Jel on toga vrijedan? Je li on toga vrijedan?
5: Ja znam što sam napravio, Kato, ja sam svjesna.
11: I onda i više nemaš šta pričat kad znaš šta si napravio.
5: Ali,
11: i onda kako možeš pričat? Ja ne bi pričala, ja bi bježala. Još kad mene čovjek rekao, da ti kaže, ja bi rekao sam bjež, molim te
5: prosti,
11: ja bi bježala.
5: Gledaj, Kato, slušaj, ruku na srce stavi. I pitaj sama sebe. Ja znam da si ti meni pomogla. I ja sam tebi Kato.
11: Da.
5: Ja sam tebi isto pomogla.
11: Da.
5: Ne možeš reći da nisam.
11: Jesi.
5: Stavi ruku na srce.
11: Pa jesi.
5: I reci, zašto ne bi ja sad malo razmislila malo bolje, zašto sam ja toliko slijepa?
14: Nisam ja slijepa. Ja,
5: jesi,
14: ne, ne, ne, jesi? Ne, ne, Kata dobro je progledala. Kata je bila slijepa, ali sad smo se oči otvorile.
11: Ti se njega bojiš da sve slijepa, ti se ne boj dok je mami, mama će to riješiti. I nemaj straha od toga. A to ti trebao mami reći prije, da se ti njega bojiš i zbog toga da se Šim bio dobar. To sam trebao reći, Jospasine. Dvije godine ti si bio u strahu, Jospasine, i to strpio. A zašto? Je li to bilo potrebno? Ti si mogu meni lijepo sjeti reći, mama, ja se bojim, mama, tako i tako. Mama bi nešto riješila.
15: Tri godine.

0: се више бојат, више не шутат.
1: Да.
2: Ко?
0: Мама ќе то решит.
2: Ко се боји? Ко се боји?
3: To se dogodilo prije 3 godine.
4: Ja otvorim vrata, on na vratima i nož toliki. On nije nitre mene zaprsao, jako bi se bilo s pavačice, on zaprsao i nož i meni pod vrat. Kaže me, što ti misliš? Reku ja, Jarko, nešto mislim. Ako ćeš ubi, ubi me od jedan puta. U redu, ja sam se s tim sve ono bila šutila, bila sam prestrašena, pomirila sam se s time. Zapravo, tad je sam zahtijevao da idem u krevet. Jel' tako bilo?
3: A kad sam?
4: Sam si zahtijevao da idemo u krevet, u sobu.
3: Je, pa rekao sam da idemo...
4: Zahtijevao sam da idemo u sobu u krevet i otišla sam u krevet.
0: I onda mi rekao meni, ajde kaži idemo u sobu. A što je, ja sam morala otići. Jer sam bila prestrašena. I nišla sam u sobu i oni mene povali na krevet i to je to bilo. Da.
5: Nakon te svađe... jedna žena je bila ljubomorna na mene i nju. E ona je bila ljubomorna, ona je htjela sa mnom da krene. Pošto ja imam mirovinu, pošto sam ja mlad, je ona zvala policiju meni. I oni su napravili zapisnik i sve, išli su svjedočiti protiv mene. Nisam znao o čemu se radi kad sam došao na sud. Kad mi je sudac pročitao da nema imena toga tužitelja, jer ja sam tražio ime tog tužitelja da se suoči sa njim, da dokaže da sam ja nju silovao. I onda mi sudac rekao, to je jedna žena bez imena.
0: Dobro sjećam, Marko, ajde, znam da je dijete čulo. Onda sam njega molila da Petra malo odvede u vrtić. Sam rekao, viš da dijete plaće, daj, dijete mora u vrtić. I dobro, on je me rekao da ga odvede u vrtić, ali me rekao, ako i bilo kome da kažem, da će on mene ubiti. I ovaj, ja sam se vratila kući, nije prošlo 15 minuta, on je odmah došao. I onda me pitao, ja sam ko me rekla. Ja sam rekla da nisam. Sigurno, rekao sigurno. Nikome u vrtiću nisam rekla. Rekao ne. Rekao je da će onda otići, onda je otišao. Rekao da će doći opet popodne, da vidi, ja sam opet rekao ako me. U tom sam se ja mislila da ja moram na policiju. Ja sam bila prestrašena. I otišla sam na pogovor na policiju i tražila sam tog glavnoga. Ispričala sam sve tako. I onda sutri dan ga našla policija na Kvatriću.
5: Onda sam rekao, strpate li mene u zatvor? Plaćit ćete mi ovoga, ono što nisam napravio.
0: I tako i onda smo imali to jedan puta to suđenje. Međutim, ajde opet, mene opet budali bilo žao. Nisam ga htjela u zatvor strpat. Koliko sam ja to razumila, da ako ja ne želim da onda ga strpam u zatvor, da ga nećemo strpat. Samo ako bi on opet pokušao da se ja javim, da njega čeka zatvor. I dalje.
5: I onda je Kata došla kod tog policajca i rekla je ona njemu, nema veli tušta, nemoj, to nije istina što je, to, ili zašto bi digla prijavu protiv njega kad mi nije ništa loše napravio. Zašto, zbog čega?
0: Za ono silovanje, ja imam pravo njemu za to na policiji, jer to stoji i sada to stoji 300 metara zabrane njemu do mene. I ja sam za to malo kriva, ne malo, ja sam za to puno kriva, ja sam njega štitila. Na sud.
5: Ako sam tvoje djeci šta loše napravio i ako sam bio loš prema tvoje djeci, slobodno mi reci, Leo, bio si loš prema moje djeci.
0: Ti njima ništa nisi fizički niti ovako napravio. Ali ti si mome Josipu napravio gore nego da si ga ubio. Psihički. Utučeno.
5: Kato, ja da sam...
0: Njemu se gore to napravio nego meni. Što si to meni napravio, ja sam to proslabila. Ali što mom djetu ostale posljedice, to ti nikad ne opraštam.
5: Vjeruj mi da sam ja nešto loše Josipu napravio.
0: Ja nisam ni znala da moj Josip imao posljedice. Ja sam vidio, nikad nije bio zadovoljan. Zbog čega? Dok se dijete jednog dana nije izjasnilo. Bila sam jako šokirana.
5: Zašto meni nije Josip rekao?
0: Tebi?
5: U oči, da.
0: Zašto?
5: Pa zašto
0: što ga to bolo?
5: Pa zašto ja meni nije rekao? Dobro,
0: a ti
5: zašto
0: si rekao da sam ja
5: dijete
0: navratila? Ja Kato, nisam imala ni pojma.
5: Da nije dijete navraćeno, Kato.
0: Jeli, dijete se ne može navratiti.
5: Ne, može.
0: Ne zna, može. Da.
5: Da, koliko je spački
0: ja
5: napravio,
0: znala.
5: Kato, za ma 50
0: čovjek,
5: lipa,
0: ma taj
5: Kato, čovjek ne može čovjek, čovjek umrijeti.
0: Ma znaš šta? E. Meni će umrijeti za 10 lipa neko.
5: Dobro, priča ti što hoćeš, ti si dijete navratila i...
0: Ja svoje dijete navratila.
5: Zato što si protiv mene, pazi
0: pa
5: samo...
0: Ja bi tebe odmah srpalo u zatvor, odmah.
5: Pa
0: sam ja znala da to moje dijete boli.
5: Strpaj, ja nisam, odmah... Kato, ako sam bio loš...

0: Kako danas ljudi sjedeći u svom naslonjaču uz pomoć satelitske antene prate TV programe iz cijelog svijeta, tako su nekada u 20. godinama također sjedeći u svojoj sobi slušali razne radiostanice. Od Londona do Pariza, od Rima do Berlina.
1: Hat ihr es gehört? Was gibt's denn? Der Dakuren rennt hier über die Klippe wie eine Spinne über den Meilenstein, um seinen Abendreis noch warm einzuholen.
2: I was on board. Someone said good night. I went to my cabin. At least, I thought it was mine. Perhaps I made a mistake.
3: Eh bien, Coste, ça tourne rond?
4: Oui, mon vieux, ça va. Surtout pas de blague au décollage. Sois tranquille, amiral, je connais la machine.
3: Bravo, 20 pour le décollage.
4: En route. Tiens, le Brix, regarde le Sacré-Cœur. Tu vois, ça gaz rudement bien.
5: Слухай, браті, я чим будем, слухай, будь сладжіше, услышиш без дві по твої. Решта кончу вшитку бойда.
6: Тихо-тихо,
5: знукшичи.
7: Мента презентат у паїз, ну, сеньор, доктор Олівера Салазар. Através da lei de reposição econômica e da legislação complementar.
8: Armada naposled císaře zdraví a císař praví.
9: Pozor! Jezer. Hop, hop!
8: Tohle to pryč! Stránka sedmá, pryč!
10: Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
0: Tako se 15. svibnja 1926. godine u 20 sati i 25 minuta javila prva spikerica nove radiostanice Radio Zagreba, Božena Begović.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mitifon.
0: Kada je Radio Zagreb počeo emitirati, njegov program slušao se uglavnom preko slušalica. Slušatelji iz 26. godine imali su svoje detektore na kojima su narihtali igle kristala na 350. val i tako dobili Radio Zagreb. Bila su to dobra stara vremena kada je radiostanica bila dužna svojim pretplatnicima besplatno dati radioaparat. Jedino su slušalice oni morali kupiti sami.

0: radija, ovi naši danas, kao današnji, nego preko slušalica.
1: Ondašnji radioaparati sastojali su se od detektora i slušalica. Nekada su Zagrepčani išli na Sljeme i umjesto kestenja brali kristale za svoje radioaparate. Profesor dr. Ivan Supek imao je te 1926. godine 11 godina. Sa svojim bratom Rudijem i on je brao kristale po Sljemenu.
2: To imao sam 11 godina. Ja se sjećam da sam ja onda počeo praviti te radioaparate za prijemnike. Ne? Naravno, trebalo se imati i antenu da se lovi i onda se to prineslo na ovaj kristal i onda se taj kristal titra kao što titra. To je zapravo kao jedna kao jedna loša verzija čipova. Ne?
3: A dobro, to je komad ovak, kristala ili šta?
2: Da, ovako, male, ko prst.
3: I on lovi valove, radio valove?
2: Je.
3: Preko antene?
2: Ne, da, preko antene on lovi radio valove.
3: Ali to samo Radio Zagreba ili šta?
2: Da, sad to je samo za blizinu.
3: Pa jeste i vi sastavljali?
2: Jesam. Ja sam brat i ja smo sastavili, pa smo slušali, mogu se čuti.
1: I prijateljica prve spikerice Radio Zagreba, Božene Begović, Joel Vuković, s kojom je Božena živjela na Gornjem gradu, sjeća se branja kristala na Sljemenu.
4: Na primjer, moj mlađi brat, ovdje odna čim je ta stanica proradila, onda se on veliko bacio na, išao je na Sljeme gore, pa je našao te kristale. I onda je pravio iz kutija ovako te male slušalice, se mogu kupiti na radiostanici, a on je pravio te male aparatiće i to je svako imao u kući. To je ovako jedan mali kristalić i ima i kao jedan mali drot, pa se onda na fedar. I onda se nasloni to na taj kristal i on je primao te valove. Većina je imala na kristale. Znam, moja mama je imala to godinama na kristale, dok sam se onda vratila iz Francuske, pa sam je onda kupila ovako, još sada imam tu kuticu, ovako jednu lampu.
3: A onda je mogla samo jedan slušati taj radio?
4: Samo jedan.
3: Pa kako onda, obitelj slušala koncert iz kazališta?
4: Da, svaki ima svoj.
3: Nije bilo skupo to?
4: Ma to je bilo jako jeftino. To je bilo malo žica. Kristal sa Sljemena, ne znam kakav je to galenić, šta je znam nekakav kristal je to bio, on je to znao pa je pronašao i donio se ovako hrpu toga, onda je na veliko to prodavao.

0: Još jedan veliki i uzbudljivi događaj te 1926. godine zbio se u Zagrebu. U hotelu Esplanade birala se prva mis Kraljevine Jugoslavije, prva kraljica ljepote svih južnih Slavena. Borba je bila žestoka, konkurencija oštra i u finišu su suparnice bile skoro izjednačene. Ali gotovo za prsa pobjedila je Zagrepčanka Štefica Vidačić. Druga je bila također Zagrepčanka Nada Pogačnik.
1: Prva je bila Štefica Vidačić, druga sam bila ja, a treća je bila jedna Beograđanka koja je u Parizu učila balet. I Tarina je ispala između 27. Ona je imala vrlo lijepu, klasičnu glavu, ali prejaka je bila. Ma kada je onda bilo ipak moda malo jače, jel? Ma onda se plesalo, taj Charleston, i onda su ovi gledali, jel? I onda su novinari svašta napisali. Znate kakvi novinari, malo dodaju, malo zaborave. Samo su rekli, ne da se ja hvalim, da sam trebala ja dobiti. Sa Šarinom je nekaj brčkala kad smo putovali u Beograd.
2: Sa tim glavnim sucem?
1: Sa tim, od Fanameta, da.
2: Ona se poznavala sa njim?
1: A, valjda kaj ja znam.